林子祥几段情歌，如果你讲起啲歌多咧，就真系有啲而家我哋仲系拥戴紧嘅歌手咧，佢一定系有好多嘢喺手啦。即系话嗰啲名曲得多到咧，每次每年开演唱会咧都冇问题，好似阿伦咁。你话叫佢唱边三十首就为之适合咧，都好难答。会唔会呢一首咧？如果答唔到，就用呢个歌名嚟打发咗你咪算咯。歌名叫做《一生中最爱》。